0: samo pola cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 € uz besplatnu dostavu. Samo na ales.hr.

Dobar vam dan i dobrodošli u još jedno radijsko poslijepodne. S vama je Mija. Nadam se da ste svi dobro i da polako završavate sa svojim obavezama za danas. Uživajte u ostatku ovog prekrasnog jesenskog dana i lagano se opustite na našim frekvencijama. Slušamo se do 19 sati.

Kad je čača konja prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. A ti je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio,

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi sve.

0: Gde stiša je to, ne vidim parkiran.
1: Malo Đuki na pamet, da se malo keri, pa svirače okitio, hajmo primaš deri, a primaš po žicama, crnog vraga buka.

meni ovdje buka. Marvu sam napojio, kukuru sam obro. Sad sam malo umoran, ali bit će dobro.